0: inhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Iyaho! Iyaho! Iyaho!
2: Iyaho! Iyaho!
1: Iyaho!